0: Love Radio Rira.
1: Tá sé cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Krumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.

0: RRR Punk IE. Ar líne agus ar an air
1: agus ar DAB
2: Stáisiú náisiúnta gaeilge don ASO
1: Le tácaíocht ón rang ferbarthe, tuaithe agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na gaeilge ó áta

0: Radio Rerun.
1: Steve is Misha Ashling, agus te chuil fógair na bhluntas le scéal.ie ar Radio Rerun. Tá cúntóir oifige part-time siúra ó aircú ag Conradh na Gaeilge, le tacaíocht a thabhairt de reachtáil na heagraíochta in ard oifig Conradh na Gaeilge imlach lia. Ní mór de iarrthóirí caidh don mac Gaeilge, idir leabhartha agus scríofa bheith acu, maraíonn le scíal na láidre idir fearsanta agus scíal na maith eagrúcháin. The Kirstacher and Rollsaw is go CV agus leitre chudig a chur chuig post ag cnag.ie fuin chiadín an séu laud vi bealtana. Tá cúntar mún tóirch da gaelga o lorog ag an olsgol Universitae de Britannia Occidental sa rank. Ní mór de irahóri ve liafa sa gaelga keim olsgol a veca agus orj gilin a frankisha veca idir lauher agus scriafa. Is sin sbrochot da Kirstacher and Rollsaw an fehidu laud vi bealtana. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerun.

Bíodh sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leabhart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Fuamaríonn dheireann na seachtaine. Ansa a Radio Rírá.
1: RRR.
2: Rírá.
1: Punk IE.
2: Rírá.
3: Erlíne agus Erinair.
4: Agus DAB.
0: Stáisiú náisiúnta de Gaeilge don ASO.
4: Le tachiocht ónráin ferbarthe, túthe agus pobl agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áltas

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignuacht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a thar an déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a thhéann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag sinnam ag gáislán mholachide i maila ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rira.

0: Erlíne ag rrr.ie.
1: Rerá.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Seo pop nua ar radio rira.
1: Díomh is muisi méh agus seo cúbh an gignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus isráthúla issal fat ceolalar lina tá Casey Perry ag teach gohéann an saoire seo. Tá sé fógartha go maiisií ag seanm i g gaslan mach ide i maiach lia ar an fé cathúlá de bhí bheitheh mar cuiid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar radio rira. Ready

0: Tán Deire Seachtaine níos fearr
1: na Radio Reroll.
2: www.rrr.ie
3: Reroll Digitalk.
4: Ar líne agus ar an air
5: agus ar DAB
6: stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.
5: Let's

0: rrr.ie.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Tána break on her nash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tar éis ceras ganan a tharraing chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána breagán ag buúla leis an technóliaocht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíodh sus agat, chur an cittil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Free Raw.
1: RRR.ie.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.
3: Let's

0: Hi Martina, seo expectú lom le an céúpla eile go dtí deluk. Tásla go raibh seachtain das a go scrib ar seachtainna má go dí seo. Tásla go freis sin go bhfuil tú agsúg mar leis an ceol lána bheith gom an airba chlár in nuh. Bhí tú dtíir go géiste le giant a cabban Harris agus Dragon Bone Man, si taxiús dúcanis beag bibrex a le New Religion.
1: It's digital. RRR.ie.

0: an gaalingan sin ón academic sin de chríanach sa tá siúla am ghfinntí tanmh as é sin. Sa níos lu a bhí sé gá a bhéí caiimfliíon gan an nua tháinig amach ar an ine sin an Devil Wears Prada a dó. Cús gan é eiscint ar an ine nó tháinig sé amach mar bhíos ar bís faoi an scanán agus bhíos ag sú leis a tamil cóada. Agus bhuinas hena bhas an scanán an áíire ach cepam sin de bhór an cua ar fad bhí buinte leis an scéal in san scanán ní raibh sé romhá an eisteoirt bhí seanna bh, just bhuinas tanamh as an scanán just de bhór an cua ar fad agus tuisgur bhuinas an méid sin tanamh as an céad cean just bhí ag súil go mór é eiscint dá mar é gur sais leanúir thuú is bailat an céad scanán cinnte buinic tú tanamh as an scanán an cean nua ach mar scanán níos scanán únta gé is just de bhór an cuas gachcrad bhuinas tanna bhas ag scapascrip sé go má ach dá mar éidir cuas díreachan an scanán sin eiscint agus níor bhis agam faoi an cé cean ní bheith ag ráil gur scanán má é so just cumad sinna de cean cinnte téir ag féic hir déon de cinna féin ach domsa bhuinas tanna bhas ach bhí sé díreach de bhór an cua ach inis tam chun ambal a chuir siú líomh le mar Victory.
1: Seo papnuacht ar Radio Rírá.
2: Díomh is mise méh agus seo cogah an gcéicneú this déine. Tar éis a seo a bhí díalta amach i féfa cuaigh sa trí arena i mbaile clia.

is í ré ceantas na maná is rathú le a saol an focail sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i mbaileá clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gcignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: Agus siir an sin le rian agus diamonds atá sila gom gribhín tú thanaimh as é sin. Tacsús dír gnéis beag ar an uair nua díobh ó Morgan Seatrice sin Beat is Jumping.
1: Ceol uair nua ar Radio Rira.

0: Díir hiigeis leis an tharan nua éannach sin ó sexítáis sin na Queen of Carlow Town so asúla am gorinntaí tanmh as é sin. Taxús dtír gnéis an go Niall Hornacher siúildaí bh le duna pertí.
1: Radio Rerá.
2: Agus simagat inar méalaitas
3: ar mit a seolaíocht,
2: ar bisróga
3: agus ar núchas.
2: Búla seach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí
3: i dgeanta mise címa chustala
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhéinúlaachta mar ghil.
2: Fill ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rerá nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.
1: Rerá.

0: for somebody else.
1: Na hóráin is mó sa tír, ceannan í cín.
2: Radio Rírá.
3: Rírá. RRR.ie
4: Erlíne agus Erlnair.
5: Agus DAB.
1: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: The Hóráin is more satire, Ceann an Íchín.
1: Radio Rerun.
2: Quirg Ullscoil Technolíochta an Íriesgirt, Lá Ullscoilte ar Siúl, ar an Campus, Gaharlach, de Sathairn, an Naíú Lá de Bealtaine, óna deaglog ar Maidin, gotí a doaclog an Pranóna. Cur eolas ar ar gúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolíochta, ambassadorí na Mhaclean, agus Juan Tanamh as an Tourist Campus ar ar náisina den Céad Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt. Ag Lá Ullscoilte SETU, de Sathairn an Naíú Lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

martíine seéis ag satlam ar raí rih le an dar uair do mochlár Tásúla go gohfuilir tan a bhhatas ná an goléir go ddíiseach am rud bhil tú dúr géiste go seach fáilt a rot pe a bhhaníos maiid taxús in san uair se chumma. Bhí tú dúr go géiste le i tíann le cema agus ag taxús dúganis beúon McVicar leisir the house.

Carpenter in sin le house tour sa so sila am givin tú tanmh as é sin satá an saora linganis so gobal tú i cóbh sios na leinta, Bei me caiim fao níos mó fao é sin a dhéanúpla na maidid.

0: Dúir go leiéis leis an ná an gghaling sin ó seoling sin buin an glas a tásla an bhín tú tanmh as é sin. San níos le thuhí sé caiim faoi go bhfuil an saoling, cé lá an saoir bhí an ar an ine agus tá míidir cóir si san is gotí leanta sé an tarraigh bheit táim sin réos agus sto go bhfuil na múntúirí eile satír agus napáistí daltaí chumma. Bhí sé cóirmh tá míidir cóir sios le mó rang agus níl ach. Trucker cuig lá, trucker cara lá, sola fóca guing. Sin just docrat ar fad, tá si ima a co-topic. Agus sin nag níl an cóirib sin, leis na lir a lá sir a banc, scacar da tá guing. So, díruc trucker cuig, trucker cara lá, fóca. Agus ben míid sér an sin, a haig an sara, so tá mig súl gamúr leis sin. Gynish tam can nóg anna cair siúl, dí play the Great Divide.
1: Díhíh is mis eling agus seohabhann gignuacht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lockie fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chuna chuigú albumm d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuam háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol si godéalach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríéis obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hiile ná iad. Beg siad ag seint im Lockie ar an siú lá déag do bhí bealtana fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí ansa ar Radio Rerock.

0: Fiúirí gééis leis na nu éarnach sin ó ceici ché agus códeach sin ruút a sila go gorinn tú tanmh as é sin. Taxús dír gannis tam chun King Fisher chusúlaí leciile.
1: Radio Rerá.
2: Am bhaint funna bhíh tastal webhar madan, bégaí lomsa matú leirní gach madan lúnga hína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bégaí lomsa ar an club Brickfasta ar Radio Rerá.

0: grande an sin le thank you next a súlagam go bhinn tú tanmh as é sin sinna dá ó an chláircraic na is a gan bhúr ag bhd níos mai taxi sin san uair déirnach am a chláir fe cinnta fanna go ling le haig é sin an cruí chuir is an dá uair an chláir in níos tám chan an tharán iontach na uair nuair seo a chuir siúl líbh ó Danny le thar legus dúla lípa is sin tú hearts
1: Ceol uair nua a radio rírá.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don éasóg. Radio Rerock.
1: Radio Rerock.
2: Erlíne agus ar an air
3: agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don éasóg.
3: Le tocí

0: Ní smó ceáil.
1: Radio Rerock.
2: Cuirg oscail technóliachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus gcathairleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin gotí a doaclog an Pronóna. Chur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanóliachta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den céad sco. Fai amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt. Ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

0: Bhí tú dúirci ggéisteach le íhbeil an sin le macálas atásúlagam go bhíonn tú tanmh as é sin. So níos luthe do a chur an ceisteirh an bhfuil aon rud a chur isteachir gomúr agus níl mar an gur féad le a dhéana fa agus just chuint isteachir gomúr. Bhíos ag rálaimh go seangur chuúla tú é agus mé ag caiint le cúpla uair an nuús agus sin nuair itá an caiilere in san an alarm. Datig tá sé ag im idol agus tá sé creicnú agus thosníonn sé ag déanamh an bíp sin gach timpú dro a second agus thuann sé isteachar an gomór is tám a bhela i ggurcaig ar feig an deire seachtainna an deire seachtainna fada agus ní féadlam sa é dhéanamh an seo i ggurcaig dá mar dagrá sa bhela i drálaí. Cin a bhaintaréis é athrú ach níl a bhaim nó méadidiréis é athrún seo sa gach cúpla second gloisiam an alarm sin tá sé dír glas mod a doris só tá fíorhróir mu dá mar gur chuúla tú agus mé caiint le cúpla uair nu sa sé chuirteach an gomór so más féidir le é a chluisiint tá fíorhróir ag sasúla go an tatain si cuaing go mbeidh sé ceir goló a ríis is dócha mé bheitthar ná se dealaí so ní ag méolta a níní bheith sé ag thuirlínta mothaig ach aon rud a chur seachar gomúraag sní fé le aon rud a dhéanamh faoi mar tomis an seo ag éisteach leis an bíp sin an lá ar fad a gach tro a second agus tá sé tá sé chuirsacharm gomúmar sa tá fiorhróir má fé le ééis sin a chluisiint. A inis tám chuin ping panscar siú líomh le Stateside.
1: Díomh is mis sé méh agus seo chugah an gig nuach is déanaine. Anam lethe faoigó ag gradam teol na Grammys godí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla iscéal an focciúil sa látá UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag fila go héirann i féh fé sé le trí ceolcharm Last Myth Wing Green, ba Luis Capaldi ag seannam i Marley Park i Moliach Lia ar an fé tríú lá de bhí bheithih, i Tóman Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithih, agus i Boucher Road i mé firsta ar an fiú lúnasa fé fé sé. Bin agat an gignú is déine an seo ar Radio Rerun.

0: Díúdíir go geisle an thar nua aarnach sin ó ní cap agus ceío kit sin féin sa asúlagam gobin túú tanmh os é sin. Taú san is tá an thar an seteéis aí callú leéis sin zelarsin le los leiif.
1: Radio Rerá.
2: Hello gach duna dar an seo ó ceol na hí le DLT ó rap agus rock, snag ceol go dubstep agus ceol tír agus pop ceol. O bani áitiú a lunathe i maiile clear go lína trána lunracha House of Malaysia. Bí an arán ó cuiile háil cloistá an seo. Bhí cinnte go nation sibh seach ar ceol na hí le DLT ga cédan ag an ní ar Radio Rerá.
1: Rerá!

0: chuig oscailte nóliaachta an iarheisceart lá oscailte ar siúil ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí dóachlog an Pranóna. Chur eolas ar ar gcórsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an Tourist Campus ar ar náisina den céad sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.
1: Radio Rerock.

tá sé cloiste ag gceartha agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Krumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Fictorlin ón féiseú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Early niya, agus sir in there.
1: Radio Rira.
0: Radio Rira. Early niya, agus sir in there.
2: Agus sir D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.
2: Let's

0: Erlíne agus Eramair. Radio
1: Rírá. Cuirg oscail technoliachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bhealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an Pronóna. Cur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanoliachta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Céad Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bhealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

0: Radio Rerun.
1: Dave is Miss Ashling, agus to chul fógar na valuntas le scéal pungaí I Radio Rira. Tá cuntor if I get part time sure or RQ a conru na gaelge. Na tachiacht a hort the rachtal na hagriacht in ard if I conru na gaelge im lochlia. Ní mór the irhori cai don ma gaelge idir leabhar agus scríofa bheacha Marian le scéal na loidre idir fearsanta agus scéal na maith agrúchain. The Curse Jacker and Rolls Law is go CV, August Litcher Hudig a Kurk, like Post, Ekanag.ie, Fuin Hiedin, and Sheu Lod V. Beltene. Hakuntar Muntorch the Gaiga Olurg, Eganol School, Université de Bretagne Occidentale, the rank. Ní mór the Irahori, Velia Fazagalge, came Old School of Echo, August Orch Gillen a Frankisha Veco, Idir Lauer, August Griefe. Ishins Brochot, the Curse Jacker and Rolls Law, and Fehdu Lod V. Beltene. Gach olas fain dá a lúnta sa, agus gach fa lúnta sena le gaelge fáil scéal.ie.
0: Radio Re-Raw.
2: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dá. Olc agus mah. Is má leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní car a maha an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach conas éirí as an gcaitheamh de bac ag quit.ie.
4: Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Yes, and Le Ariana Grande an son Folteróv is mi se hena agus hanfagéis le radio rira, but live ar feáir clic in nov á ag togant muid go dtí dó a chlog idir an dálín beag an chuid ceil cainte agus crack le cloisiant air an radio le túsachar leis an glór há gá cheoltóir nó baní ceol éarnacha as chéile a gandíomh, so há jazzy ag teach suas ach roimhe sin éistóimid le ambal seo Moral Victory.
1: Cuirg oscail technolaíochta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i Gcathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglógar maidin go dtí a 2 o'clock an Pernóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Cade Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach setu.ie.
2: Sorry. Yes. Rerá.

Quivenland. Snalanta Antica Shit.

0: Moir, Theranach, agus an sin.
1: Bin agaibh maid den Nevada le Roisin na Geralt. Tuile ceol as gaeilge níos déan ní, ach faoi láthair táim chun labhairt faoi éile na Gealaí. So beidh sé sin ar siúl ar an gcúigiú agus sé lá de bhí bheith. Freisin I mbliana, thoiste ceiliúra de mbliana ar an bhód. So sin ó 2016 thoisiad ag dul agus sin ar rás sé ar siúl i Rachairn sa Ghaeltacht an Son agus beg le Héidí Sexy Tig, Le Boom, Horton, Grooveline agus Tilla ag seint ann freisin thoisiad ag lorag aon bhí seán ó dhaoine eile le 10 mbliana anuas go bhéad fi a cheola chuha chun físeán mór speisialta a dhéanamh don galúra. So má chá cheann agat nó aon sais mian os na féilí roimhe seo ní gá ach é úslódáil go dtí an nasc ar an Instagram há sé le fáil an son. So, yeah,

0: tá siar gurí gáhíle sé an san bena gaibh Cupid's Chokehold na Gym Class Heroes agus bhhalirt ar sin há árán uair nua agam ansa ar radio rira seo pinciap le catsaid.
1: Seo uair nua.

0: Táisiir beo goí gohís an lé an san bulletproof le larú. Níis sala mugam a raig há chun nach chainte na seachna a thuirtíh agus an nómh sé as an nó sa sin as an nua ach déirmiad as an nó. Agus há sé seis béidir an téirma is fearr as béle ná a freis ach like má háin tú ag déanamh rulégan as an nú há tú well like ní a freis but kind of from scratch dermis yeah sin é so cean omlán nua is dócha an bhríod tá leis cear go leor thuráin ó Florence Road níis seo Hanging Out to Dry
1: Ceolúir nua ar Radio Rírá.

0: you really love me le David Guetta an son. Nis chun bailchéich a chur einglár beg Morgan Citri le chlóisint airbáil. Ach, revision, derch mé slán liv agus bech seachtan harbár a gwif bet a hernáis ag an am gíana on an dóiú gríne dó dé sachan agus dé dánig. Mar sin, seo dhíh Beat is Jumping le Morgan Citri.
1: Seo bór nua. Air Radio Reroll.

0: Re-Raw Digitalk. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Quirg oscailteach nóliachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bhealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a dóaclog an Pronóna. Chur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den céad sco. Fai amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn.

0: seans pop nuach ar radio rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.

0: Radio
1: Reraw. An simimegad in ar méiletas
2: ar mit a seolaíocht
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlas seach ag teachchan dúchas de ihe scéalaíocht a cuis teala
2: i deanta mie cíá chustala
1: agus mie cuaán de borca.
2: Sa trá éidirm spríúil seo fall mómuid faoin na creideh agus na scéalta atá grílór ar bhéúachta mar ghfuil.
1: Fill ar do chuchas a thuchtta chló gach déirí an seo radio rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an bhhaan dargeún.
0: Rerá.

0: Erlíne ar na meánthó síalta Radio Rerá.
1: Tá tú géisteach le Radio Rerá.
2: Erlíne agus ar an air
3: agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.
3: Le

0: Ed Sheeran agus Azizam ag curtis leis an glór ar an damhnach seo. Fáilte isteach a chuirde is mis an níomh agus bíam ar an chlór seo gach saithearna agus gach damhnach idir cathair agus a seachlog. Ar gach ila chlór bíon píosa beag cointe a gceist ach bíon an bhéim i gcónaí ar an gheol. Tá measc an idir ceol atá sna ceartaice agam díobh, ceol ascailge, ceol éireannacha agus cúpla throwbacks ina measc cho má. Blasaíonn duine rudaí atá ag teach suas sa chéad ord. Or no, to somber and malach to the boom except Ella Langley did a Tom Goffle Fuller August Ewan McVicker August Alon Ella Ho Ma so most really go aim road at to Giri Clushdall but for all on Clushdall web Ermalan on Instagram Neve Punk Fulham N I M H Punk F U L H A M Ach Lamp Mizrag Leshen Gill and Ish Agorda Ta Kyan Éireannach ó inhéilear ar an mealach Open Wide ach roimhe sin tá sin nám do písa nuachta seo Porchlight ar
1: Tá tú i géisteacht le Radio Rerá.
2: Cuirg oscail technóliachta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCeathairleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a 2 clog an Thráthnóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanóliachta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den Cade Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

Taylor Swift agus the fate of Ophelia a bhíle chas seol an sin roimhe sin ceol éireannach ó an héileadh le Open Wide an seo ar Radio Rira. Ar gach le chlár a chóirde an rud is tábhachtaí ná an cheol ach bíon pisa beag cainte i gceist chomá agus ba rá lom chluisteáil webh ar mlaith nach Instagram Níomh Punc Fulham le aon rud atá figiúr ar rá chun a bheith pórtach sa chórá. In dhiú ar an glór Lauer, Tomage Conchant, Fui Lauer, Cared a Tatu a Glaive Fui Lauer, and will ain multi Agatha ain ya, will to a Lurg multi Bader, by mid a kind Fui Lauer, August Narodi a Tal Gachdin a Glaive Fui Lauer, Duresh Couplet, Nomade, August Couplet, Aaron Ella, Dirchanish, Somber, a Radio Rira, Left Wrecker.

0: Cian an láidir an sin ó antí the fool Little Women an tanam atá ar an gcéan sin, cian nua éirinig an seo ar Radio Rúra. Tá muid beag nach lefelach tríd an chlór a chóirde ach nádal éon áit mar tá a lán rudaí iontacha fós le teacht idir anois agus a séachlog. Ma tá tú díreach tar éis an radio a chur ar siúl, tá tú géisteach lom níomh an seo ar Radio Rúra. Ag glan tráid le níos mó chiúil a chóirde, tá James Arthur ag teach suas le Can all throwback say you won't let go? Ach, air deuce, Ewan McVicker, let's share the house at Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: I'm a right fun of a tassel weather, madden. Biggie lumps and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either up, August a de, lion kyol is far, August na scale to isamula. Biggie lumps, air on club brick faster, air Radio Rerá.
1: Rerá.

0: James Arthur le sé you won't let go agus roimh sin Ewan McVicar le share the house on shot ar Radio Rira. Anois a chuirde tá gá a run ar nacha a teach le céile agam díobh cheann nua agus bhí mé chun sean cean rá ach ní sean cean é just is throwback é gan doubt. Tá mé ag leart if we take my hand oh picture this atá ar an mealach ach dús tá cean ó bhanachéol atá ag dul ó neart go neart fuiláir gach rud a chruthaíonn siad bíon sé gohíntach agus tá sé sin fíor le rá faoin go leor ó Florence Road i Radio Rírá seo Hanging Out to Dry.
1: Ceol úr nua a Radio Rírá.

0: Start Radio
1: RRR.ie.
2: Tosúla gom go bhfuil ag mhuint atna dachrúd ar an glór go dtí seo a chuirde tá tú géisteach le níomh an seo ar Radio Rira agus bíam libh gach saithean agus gach dhéanach idir cathair agus a sé a chlog tá rudí fós le teacht idir níos agus a sé ach nád aléin le tréis sin chumá mar bíon a lán ceol íontacha I gceist le Radio Rira gach ile or den lá so ná bígí ag Cailiú amach sin. Ag leantaráig leis an gheol anois a chuirde tá Sam Fender agam díobh díorach anois in éanacht le Olivia Dean réinmí in ar Radio Rira.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.
4: Le

0: Jojo an sin le trobach íntach too little too late tá a maid sin ar an íntacha eki a chuirn a lán rudi a gwibhna de chuiní ach mar dúirt mé thuile sibh too little too late an sin agus roimhe sin bhí Bibi Rexha le chlaisteáil le New Religion. Agus inis tá cean or nua an seo ar Radio Rira agam díobh. Tomáis chun lán tráig agus cean a chlaisteáil ó Olivia Rodrigo ach ag teachsúas ar dús an seo ar Radio Rira Morgan Seatree le Beat is Jumping.
1: Ceol or nua ar Radio Rira.

0: for somebody.
1: Or, Hulk IE.
2: Rerun.
3: Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
1: Let's

0: Gan second.
1: Bíag susagat, cur an cittil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
2: Radio rírá. Ar lína. Ar the hot August ar DAB. Back to the music.
3: Tomage a cuss and a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair.
4: No.

0: Throw Ibrahim. Turn it up. They hit 30 the hair in Arash again second.
1: Erlinge agus Erinair.
2: Agus er D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Stockton Show. Hit 30 in a Héireann. Shielding the Scotland. Love Radio Rira.
1: Tasha Clusha Egarthagut. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag súil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bíonn agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

Cuirg oscail technolaíochta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna 10 lug ar maidin go dtí 2 lug an Pronóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den Cade Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

Stevie Rexha agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lánamid roigar ís leis an tún even seo atá allmhór. Timpeall na cúrna faoi láthair gáirithe ar na mánsa síolta. Ag ibre sé, Téim an

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiún de gaeilge don ASO.
1: Le tochiocht ón rain ferbertha, tuatha agus pobl agus gaeltachta. Trí chiste na gaeilge ó altais an chronicler ná.

chuig oscailte nóliaachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gcathairlach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an hornóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den Cade Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

0: Radio Reroll. Radio
1: Reroll. Dave is Misha Ashling, agus te chó fógair na bhluntas le scéal .ie i Radio Rira. Tá cúntóir ifige part-time siúra ó RQ ag Conra na Gaeilge, na tacaíocht a thuairt de rachtáil na hagraíochta in ard ifig Conra na Gaeilge im lách lia. Ní mór de iarrthóirí caid don má Gaeilge, idir leabhartha agus scríofa bheith acu, maraíonn le scíal na láidre idir fearsanta agus scíal na maith agrúcháin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus le te chuide go chur chuig post ag cnag.ie faoin chiadaín an séú lád bhí bealtaine. Tá cúnta ar múntóireacht do Gaeilge á lorg ag an ollscoil Université de Bretagne Occidentale sa rank. Ní mór de iarrthóirí bheith líofa sa Gaeilge, céim ollscoil a bheith acu agus áit scíal na Fraincise a bheith acu idir leabhartha agus scríofa. Is sin sprochaíochta le cur isteach ar an ról seo an fichidú lád bhí bealtaine. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta sena le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Reroll.

0: seo pop nuach ar radio rira.
1: Díomh is mi sin maíomh agus seo cúbh an gcuignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú dis déanaí anseo ar radio rira. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.